0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Maki hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
1: Makofi.
2: Kumekucha, kumekucha. Ha! Mama wewe.